0: upplevelser och igenkändheten så att säga, va? Och folk kan nynna med och så att det blir mycket Kalle Schewens vals och Fritiof och Kalmsita, Rosa på bad och Min älskling är som en ros och det är det vi får uppleva förhoppningsvis ikväll tillsammans med en härlig publik som kommer hit till Lund.
1: Och tillsammans då också med Johan Fremberg, Teresa Indebeto och Stina Klintbom ska vi väl lägga till. Men här i P4 Väst, här tycker vi det duger gott med Lars-Erik Fremberg själv som nu då får tolka Tåb ännu en gång i radion. Och vad blir det?
0: Ja, jag hade tänkt att ta en meny som sista versen. Där slutar den här i Bohuslän, i min stuga ute i Bohuslän. Jag väntar på min vän. Och det var då att Evert Taube var ju i Sydamerika i 5 år och så kom tillbaka och upplevde sina underbara upplevelser i Bohuslän igen. Och det handlar lite grann om det. Och strapatser på världshaven naturligtvis.
1: Då ger vi oss ut på de strapatserna nu och lyssnar till Linnea med Lars-Erik Fremberg.

0: väggen hänga tavlorna så skönt.
1: Lars-Erik Fremberg i P4 Väst, och publiken kommer redan så fort du börjar sjunga här i bakgrunden. Men när börjar ni?
0: Vi börjar klockan 19 i kväll, och det blir väl ett program ungefär på 2 timmar där vi hyllar Evert Taube och en seglats i Evert Taubes kölvatten över världen. Det ska bli väldigt spännande.
1: I Lunden, i Grebbestad, i P4 Väst.

0: Charlie Puth, Meghan Trainor, låten heter Marvin Gaye.
1: Och då ska vi nämna E6an där mellan Ljungskile och Kungälv. Mellan Lyckorna mot ett 92 och Stora Höga mot ett 90 i riktning mot Kungälv. Där är vänster körfält blockerat. Man är nämligen där och klipper gräs i mittremsan. Så långsamt gående arbetsfordon som är med på den sträckan där. Tågtrafiken, stor risk för förseningar under torsdagen här nu. Det är ju så att tågen får köra med sänkt hastighet på grund av värmen. Tips oss 020 999 444.
0: Hälsar Miri Juneström. Linnea Angrell, nyheter nu, klockan är snart 16:30.
2: Ja, vi kommer höra att skyddsvakterna på Primraff nu bär vapen och att LSKs vinst i söndags blivit en förlust. Ja, skyddsvakterna på Primraff i Lysekil bär sedan en tid tillbaka vapen i tjänsten, vilket Lysekilsposten var först med att rapportera. Mattias Holmqvist är presschef.
3: Som drivmedelsproducent så bedriver vi samhällsviktig verksamhet och är också en del av landets kritiska infrastruktur. Och i takt med att Sverige stärker totalförsvaret så har vi efter dialog med myndigheter förstärkt bevakningen vid våra raffinaderier. Och att utbilda skyddsvakter sedan en tid tillbaka som vi har gjort då är en del av den här förstärkningen.
4: Kan du berätta vad det är för typ av vapen som de kommer få bära?
3: Vi går inte in på vilken utrustning som används eller hur bevakningen är utformad. Däremot så kan jag säga om att det handlar om utbildade skyddsvakter och att arbetet sker inom gällande lagar och regler.
2: Reporter var Love Andersson. Ljungskile SKs vinst mot Sandvikens IF i söndags blir en förlust. Det faller 90 minuter mot Sandviken. Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd har därför beslutat att segern istället tillskrivs Sandviken IF som vinner med 3-0. Orsaken till detta är att man som professionell spelare bara får spela tävlingsmatcher för två klubbar på ett år. Förutom Kalmar FF som Thyrén är inlånad ifrån spelade han även 3 minuter för IFK Göteborg i Svenska Kuppen i vintras. Därför får han inte spela för någon annan förening än dessa två under hela 2026. Och så vädret då. Idag varvas solen med moln och lokalt kan det komma skurar med inslag av åska. Och vi har det varmt idag också. Temperaturen den når upp till hela 30 grader. Under eftermiddagen friska vindbyar. Vill du höra kvällens väder också, Gustav?
0: Absolut, jag blev tveksam där på vad du ville.
2: Ja, jag var också lite tveksam. Ja. Men vi har höga molnslöjor som driver förbi här under kvällen. Det blir mest uppehåll. Men vinden kan tillfälligt öka till frisk eller hård. Och till natten också klart.
0: Fint, Linnea, då har vi koll på läget. Ja, vi ser väl det igen. Om ni vill så kan ni alltid ringa till vår insända telefon på 052-267-0080 och berätta hur ni njuter av värmen den här dagen. Jag kan tänka mig att en del ändå gör det.
2: Ja, lite bad.
0: Ja, lite bad. Du stannar där. Men vad gör man i värmen?
2: Ja, det är typ det. Man orkar inte göra så mycket mer.
0: En springtur, det gör man inte.
2: Nej.
0: En cykeltur, det är bad.
2: Ja, det är bad. Ja. Det är den aktiviteten man klarar av.
0: Ja, exakt. Så ring till oss och berätta om era olika bad.

0: Daryl Braithwaite, One Summer heter låten. Du hör den i P4 eftermiddag. A-kanalen heter ju P4 Väst såklart. Fint att ni är med oss denna eftermiddag då, den 30 juli, denna torsdag. Kvällspasset, ja, snart ska vi släppa på dem, ja, inte kanske hela vägen så att säga, men vi ska få höra vad de ska prata om ungefär en timma. Det är ju nämligen så att Rasmus, han är ju på något slags radioluff, ja, den tuffar vidare. I övrigt så kan man väl säga att det är ju roligt vad man hinner med då just en eftermiddag. Vi har ju hört de här killarna i IK Svane som åkte till Laxakuppen, en av Sveriges största kupper faktiskt, i Halmstad. 12 år är de, ett ganska nystartat lag dessutom, och vann då faktiskt hela kuppen. Och IK Svane då vann mot IFK Norrköping i finalen. Det är ju liksom ett klassiskt svenskt storlag. En i gänget är Lukas Straud, den yngsta i brödraskaran Straud, med Elliot, den äldsta av dem. Han är ju landslagsspelare, Elliot Straud. Efter klockan 5 så hör vi den sista miljöpartisten Emma Norén. Vi har ju lärt känna de toppkandidaterna på valsedlarna i Fyrbidal, Västra Götaland, Norra. Men nu ska vi höra vad kvällspasset kommer handla om.
1: Kvällspassets tågluff genom Sverige har nu nått fram till Luleå. Nordens Venedig även kallad, där den underbara lyssnaren Ulrika har lovat att ge mig både husrum, mat och lärdomar från hennes samiska bakgrund. Det här gör ju mig nyfiken på vilka samiska erfarenheter du som lyssnar har. Kvällens ämne är kort och gott min samiska historia. Och vi undrar vilka berättelser, anekdoter och associationer ni får till den rubriken. Har du själv samiskt ursprung och kan berätta om en händelse eller en erfarenhet som har gjort extra starkt intryck på dig? Eller är du inte alls same själv men har ändå ett outplånligt minne som på ett eller annat sätt har en samisk koppling? Ring in på momangen i så fall till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!

0: Europa heter den inte, utan Euphoria med Loreen. Du hör den i P4 Väst. Klockan är 16:45, men det är dags för Ekot.
1: Ekot 16:45. Det ska handla om bränderna i Europa. I Frankrike hjälper svenska piloter till med släckningsarbetet.
2: Det här är det största jag någonsin varit på.
1: Efter båtolyckan utanför Tjörn saknas ett barn fortfarande. Och svenska hushåll ser ljusare på det ekonomiska läget. Det är rubrikerna och jag heter Elisabeth Lidén. Först till Grekland. På Kreta har tusentals människor evakuerats när bränderna sprids över ön. Och EU varnar nu för att situationen kan bli värre.
3: Brinnande buskar vajar i den starka vinden när Reuters fotograf panorerar över det torra landskapet. En man från byn Kryavrisi säger att de lyckades hålla elden borta från byn, tack vare att alla hjälpte till med släckningsarbetet. Uppemot en 15 kilometer lång front brinner på Kreta och de kraftiga vindarna gör släckningsarbetet svårt. Över 8000 personer har behövt evakuera och igår dog två brandmän när de blev omringade av elden. På halvön Peloponnesos dog ytterligare en brandman. Hittills i år har Grekland klarat sig relativt lindrigt undan när västra Europa sett några av sina värsta bränder någonsin. Men nu kan östra och centraleuropa stå på tur, varnar Maria Sober, chef för EU:s samordningscenter för krishantering. Hon säger till Reuters att väderförhållandena i början av augusti för länder som Grekland, Italien och Turkiet är sådana som gynnar spridningen av bränder, med hög värme, lite regn och starka vindar. Och redan nu har alltså delar av Östeuropa drabbats. Förutom Kreta brinner även på flera andra grekiska öar. Bland annat Lesbos, där 134 svenskar fick evakuera från sitt hotell under några timmar igår kväll. Även Turkiet har drabbats, där bland annat en brand i regionen Mula tvingade hundratals personer att evakuera från sina hem. Och från EUs håll gör man vad man kan för att hjälpa till i de drabbade områdena, försäkrar Maria Sober på EUs samordningscenter.
4: What we are doing is calling different countries to send planes, helicopters, firefighters to the places where they are needed.
3: Vi ber olika länder att skicka flygplan, helikoptrar och brandmän dit det behövs, säger Sober till Reuters.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Branden i Gironde i Frankrike är stabiliserad, men släckningsarbetet kommer att fortsätta under lång tid. Ekot har träffat den svenska insatsstyrka som nu hjälper till med brandbekämpningen. Jörgen Skoglund är pilot.
2: Ja, det man möts av det är ett enormt stort område som är där det är både stora bränder och mindre bränder. Ja, väldigt dålig sikt, för det är ju väldigt mycket rök som ligger över ett stort område. Man ser förstörda hus här och där också, och det känns ju väldigt tråkigt att se. Men det känns ju bra ändå att få vara med om det här och kunna bidra till med arbete och släcka de här bränderna.
5: Liknar det här något som du har sett förut?
2: Nej, det här är det största jag någonsin varit på.
6: På flygbasen i Mérignac utanför Bordeaux visar franska räddningsledningen upp de EU-resurser som används i arbetet med att få kontroll på elden. På en skärm finns information om vilka flygplan som är ute just nu. Man kan se att de två svenska planen är i luften och att de samarbetar med portugisisk personal.
2: Vi har ju jobbat tillsammans med framförallt ett portugisiskt team här, och vi har haft en fransk flygmaskin som ligger före oss, och så har vi fyra kommit efter. Och fransmannen då, han har ju skött all kommunikation med marken och de räddningsledarna som finns på marken, så att vi kan fälla vattnet på rätt ställe så att säga.
6: Ett Firebus-flygplan kan maximalt tanka 3100 liter vatten, beroende på hur mycket bränsle som finns kvar, berättar Jörgen Skoglund. Och vattnet hämtar man från en sjö i närheten.
5: Är det svårt?
2: Ja, det kan vara svårt. Det bästa är ju om det blåser lite så man har lite vågor på vattnet. Då blir det faktiskt enklare. Är det vindstilla och vattnet är som en spegel, då är det två svårigheter. Dels är det väldigt svårt att se och bedöma höjden när du landar. Och sen så blir vattnet lite, ja, hur ska man förklara det? Det är lite svårare att komma loss från vattnet, för det suger tag i pontonerna lite mer. Vind vill vi gärna ha. Och jag vet att brandmännen på marken vill ju inte ha det. Men för skopningen så är det bra med lite vind, så vi har lite vågor på vattnet.
6: Tidigare idag kom beskedet att över 80 000 av de 220 000 evakuerade i Gironde får återvända hem. Marcus Gren är svensk insatsledare på plats.
7: Nej, men just nu så är ju begäran fram till att vi ska vara operativa fram till måndag. Men sen handlar det om hur länge den, Frankrike och EU då bedömer att vi ska vara här. Det kan ju förändras att vi behövs bättre på någon annan plats med tanke på brandrisken. Men vi jobbar på att bygga uthållighet för att kunna vara här och hjälpa till.
6: Karin Arpsjö, Bordeaux.
1: Och även i Sverige brinner det eller har brunnit på flera håll. Vid 12-tiden larmades räddningstjänsten till en skogsbrand i Surahammar. Elden är ännu inte helt under kontroll men är nu omringad, rapporterar P4 Västmanland. Och en skogsbrand på en udde i Skinnskatteberg ska nu vara under kontroll. Det brinner även på flera platser i Skaraborg. Helikoptrar har kallats till en terräng på Österön i Mariestad kommun. Och på Storön i Karlsborg... Och på Storön i Karlsborg enligt P4 Skaraborg. Även ett skogsområde vid Södra Örsjön i Värmland och ett område i Osby kommun är drabbat enligt flera medier. Ett barn saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Tjörn i Bohusläns skärgård i tisdags kväll. En kvinna i 40-årsåldern har hittats död av polisen vid den sjunkna fritidsbåten. Adam Isaksson Samara är presstalesperson i polisregion Väst.
8: Ja, det skedde ju under gårdagen, under kvällen i min bild. Och sen går vi inte in och närmare beskriver hur det gick till. Men det var ju alltså i samband med att man undersökte platsen där vraket påträffades. Det var ju i samband med det arbetet.
9: Insatsen för att hitta det barn som fortfarande är försvunnet fortsätter.
8: Exakt vilka resurser som är involverade nu och framåt har jag ingen detaljerad lista på. Men vi är ju där sannolikt med sjöpolisresurser. Sen får vi hjälp av bland annat i alla fall kustbevakningen. Och som ju har flertalet resurser som kan vara behjälpliga för oss dykare och annat. Så att fullt fokus på att hitta barnet såklart. Det är det vi tänker på nu.
9: Larmet kom strax efter klockan 10 på tisdagskvällen. Ett 90 meter långt norskt fraktfartyg misstänks ha kolliderat med snipan som kvinnan, en man och två barn färdades i. Alla fyra ska ha hamnat i vattnet men mannen och ett av barnen hittades av ett par som lagt till för natten med sin båt vid en närliggande ö och kunde sedan föras till sjukhus. Skadeläget är allvarligt men stabilt för det skadade barnet och stabilt för pappan säger Sahlgrenska sjukhuset idag till P4 Göteborg. Det var först efter att ett andra nödsamtal kommit från en anhörig som varit i sällskap med den sjunkna båten som myndigheterna förstod att det varit flera personer ombord, berättar sjöräddningsledare Tobias Nikander.
10: Och då pratar jag med honom och förstår att han kan bekräfta för oss att det är fyra personer ombord i den båten. Det hade inte framkommit till oss i det läget.
9: Fraktfartyget har beslagtagits av polisen och de tekniska undersökningarna är avslutade. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd men ingen person är i nuläget misstänkt för brott.
1: Reporter Rickard Elefark i samarbete med P4 Göteborg. I Ukraina har minst 8 personer dödats i ryska attacker mot flera städer i natt. Trygve Ulriksen Skogset är vår utsända på plats i Lviv och lite tidigare idag så pratade jag med honom och så här sa han om vad som hänt.
11: Ja, det har varit luftattacker mot flera av Ukrainas regioner i natt och nu under morgontimmarna. I stort sett hela den ukrainska kartan har lysat rött i de här apparna som varnar för luftanfall. På flera håll så pågår det nu räddningsarbete, bland annat i huvudstaden Kiev på flera ställen. Även i regionen Poltava så pågår det räddningsarbete. Det finns folk i rasmassorna efter att ryska drönare och ryska ballistiska robotar har slagit ner bland annat bostadshus.
1: Och du är ju alltså på plats i Lviv. Vad är det du har mötts av där?
11: Jag var precis ute vid ett av de här våningshusen där en rysk ballistisk robot träffade i Lviv. Det är en byggnad där en stor del, alltså flera våningar, är helt bortrivna, bortblåsta. Ett helt bostadskvarter där samtliga fönster har krossats av tryckvågen. Så det är klart det är en enorm förödelse och människor i chock. Jag pratade med Tatiana, en kvinna i 50-årsåldern som stod och höll ett värmetäcke om sig. Hon höll nästan så hårt att knokarna vitnade. Hon bodde i första våningen i det här huset som träffades, och vi kan ju höra vad hon hade att säga.
12: Ну, сейчас сын меня разбудил, и те, що я встигла накрити ковдрою нас двох, тому що всі.
11: Hon beskriver där hur hennes son väckte henne, att de gick ut i korridoren för att söka skydd när de hörde luftvärnslarmet. Hon säger också att hon drog en filt över sig och sin son, och att det var det här som sannolikt räddade henne. Att hon hade den här filten över sig som gjorde att hon inte fick glas på sig när stora delar av hennes lägenhet kollapsade. Även här i Lviv i västra Ukraina, som ju ofta anses som tryggare än andra delar av landet, har det varit en stökig natt och en stökig morgon.
1: Det rapporterade vår utsände Tryggve Ulriksen Skogset när jag pratade med honom tidigare idag. Över 1500 människor har avlidit i ebola i östra Kongo-Kinshasa, visar officiell statistik, rapporterar AP. I tisdags hade drygt 3400 ebola-fall registrerats enligt regeringens uppgifter. Utbrottet startade i maj. Svenska hushåll ser allt ljusare på det ekonomiska läget enligt Konjunkturinstitutets nya barometer. Men trots uppgång i tillväxten och hushållens ökade konsumtion är stämningsläget fortfarande mer pessimistiskt än vanligt. Det säger Albin Kainelainen, generaldirektör på KI.
13: Det är antagligen så att hushållen tycker fortfarande att prisnivån har blivit hög efter de här åren med hög inflation som vi ändå ligger ganska långt bakom oss nu. Men hushållen minns fortfarande de gamla priserna.
14: Enligt både Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån går det framåt för den svenska tillväxten och ekonomin. Hushållen har tinat upp och konsumerar mer, och handeln och industrin stärks. Och på en pressfika hos regeringen idag höll finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna med om den bilden.
15: Och det finns ingen som talar just nu för att den trenden inte skulle fortsätta. Och det handlar ju också om att vi har gjort stöd och stötta svenska hushåll som ska kunna konsumera och känna sig ekonomiskt trygg. För att de ska få framtidstro och våga satsa framåt. Och det finns ju flera indikatorer på att de gör det just nu, och det känns bra.
14: Men samtidigt som hushållen nu börjar närma sig att vara lite mer normaloptimistiska finns det risker. Återhämtningen på arbetsmarknaden hänger inte riktigt med i samma takt. Och många av företagen tror fortfarande på ett ökat pristryck framöver. Och enligt Filip Andersson, chefsanalytiker på Danske Bank, är det svårt att blunda för det osäkra världsläget.
16: Ja, men smolket i bägaren är väl såklart om utvecklingen i Mellanöstern går till det klart sämre och att oljepriset börjar stiga mer igen.
1: Reporter John Pira. Busschauffören som körde den buss som körde in i ett träd i centrala Lund vid lunchtid igår har släppts på fri fot. Men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
17: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt är misstänkt för drograttfylleri.
18: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan, och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
17: Ja, men det räcker. För det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där. Och det är ingen jätteenkel bedömning.
1: Reporter Petra Haupt, P4 Malmöhus. Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre litern och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre litern, medan dieseln hamnar runt 20 kronor och 20 öre litern. Vädret ikväll och i natt, regn och åskskurar över Norrland och västra Svealand. I stora delar av östra Norrland varnas för skyfallsliknande regn under kvällen. Imorgon i östra Götaland och östra Svealand rör sig regnskurar bort österut under morgonen och därefter mest soligt i hela Götaland och Svealand. I Norrland en hel del regnskurar, men från eftermiddagen efterhand övervägande soligt i södra Norrland och till kvällen soligt även i Västerbottens län. Temperatur allmänt 17-21 grader. Det var Kvart i fem Ekot. Producent för den här sändningen var Katarina Höj.
0: Då är vi tillbaka eftermiddagsgänget i P4 Väst och vi kommer vara med er fram till 17.35 för att vara exakt. Mycket fint är det ju att ni lyssnar. Miri Juneström, du blickar ju mot trafikläget. Ja, senaste nytt, vad är det egentligen?
19: Ja, just nu bra trafikläge. Det vi nämner det är ju långsamt gående arbetsfordon på E6an där mellan Ljungskile och Kungälv. Närmare bestämt då mellan Lyckorna motet 92 och Stora Höga motet 90. I riktning mot Kungälv, där är vänster körfält blockerat. Där är man och klipper gräs i mittremsan fram till klockan 18 här nu ikväll. Ja, vill du tipsa oss, då är du varmt välkommen att göra det in på telefonnummer 020 999 444.
0: Och så ska vi titta till vädret. Linus Falk på SMHI, god eftermiddag.
20: God eftermiddag.
0: Du, vad kan du säga om väderläget just nu? Varmt, det kan vi konstatera, va?
20: Det är varmt och en av de varmaste sommardagarna. Såg att vi är väl inte riktigt uppe i de temperaturerna som det var för några veckor sedan. Men nära 30 grader på sina håll och solen skiner ju på många håll. Men det är i den norra delen, norra Bohuslän, Dalsland. Här har vi både moln och tidvis passerande skurar. Och det kan hålla i sig här närmsta timmarna också att det kommer skurar ifrån Skagerrak. Och det kan vara åska i de här också. Så det är lite uppdelat beroende på var man befinner sig.
0: Mm. Men ser du vart i området det faktiskt är som varmast just nu?
20: Ja, jag har väl ganska begränsat med stationer, ska jag vara ärlig med att säga. Jag är lite osäker, men det är väl ja, söder om Dalsland här. Kroppefjäll var väl uppe och snudda på 29. Jag är lite osäker på var det ligger. Det har säkert du bättre koll på.
0: Ja, och där var det också varmt, minns jag. När det var som varmast, då var ju de uppe, tror jag, mer mot 31 grader. Och så. Det var det du var kanske inne på förut där.
20: Precis.
0: Men du, hur länge håller värmen i sig?
20: Ja, den är ju tillfällig. Det blir ett rejält skutt ner på termometern imorgon. För redan här under natten, eller det är ju egentligen den här fronten som passerar under kvällskvisten här. Och till imorgon så är det temperaturer på omkring 20 grader vid kusten. Kanske till och med under 20 grader mitt på dagen. Men solen här kommer visa sig en hel del för fredagen också. Och en västvind som är tidvis frisk.
0: Mm, tidvis frisk, pratar du om morgondagen eller hur är vindarna just idag?
20: Ja, vi är inne på morgondagen. Ja. Jag kan backa lite. Idag har vi en syd- eller sydvästvind och det är väl friska vindbyar tidvis. Imorgon är det vridande och blir mer västlig.
0: Linus Falk på SMHI. Ska vi stanna där? Vill du säga något om helgvädret?
20: Ja, jag kan säga något kort och det är fortsatt ganska svalt att vi tveksamt om vi ens kommer upp i 20 grader här i helgen och det kommer vara lite varierande molnighet och någon lokal regnskur.
0: Tack Linus!
20: Tack så mycket!

0: Lou Combs, Be By You heter låten. Valet till riksdag, region och kommunfullmäktige är om cirka 1,5 månad. Ja, det känns snart. Vi har ju då här på P4 Väst träffat de 8 riksdagspartiernas toppkandidater på valsedlarna i Fyrbodal, Västra Götaland, Norra för att lära känna dem och deras politik. Det blir dags att avsluta det hela. Sist ut då i vår serie är miljöpartisten Emma Norén som jag faktiskt träffade den 11 maj.
1: Emma Norén. Hon är miljöpartisten och riksdagsledamoten vars kärlek till havet tog henne till politiken. Hon är 46 år gammal, marinbiolog, brastabo och driver på för hållbart fiske och en bra miljö. Hon vill också ha ett gott klimat och en framtid för alla. Emma Norén har också fått välja den plats där vi träffar henne. En plats som hon kopplar ihop med sin politiska gärning. Och platsen hon har valt är Havets hus i Lysekil.
0: Där vi är just nu då, Emma Norén. Varför vill du träffas just här? Och nu är vi verkligen bland fiskarna.
2: Ja, nej, men jag tillhör den första generationen som fick läsa på gymnasiet utanför hemorten. Och då fanns det 16 nationella program varav marinbiologi i Lysekil var ett. Och så jag flyttade hit som 16-åring och då hade vi våra lektionssalar här inne på Havets hus. Och sen har jag ju havet följt med mig, så att jag har varit på andra sidan fjorden här också på Kristineberg, gjort mina doktorandstudier, dock är jag färdig doktor. Och sen har jag jobbat här sen också som akvariechef på Havets hus, så att det är verkligen mitten av mitt liv, höll jag på att säga.
0: Och politiken då, hur hittade du in i den då via havet?
2: Ja, det var ju via min professors fru faktiskt som sa att kan inte du sitta i socialnämnden i Lysekil? Jag ser att du är medlem i partiet. Jag hade aldrig ens varit på ett politiskt möte. Jag sa jag kan ingenting i socialnämnden. Du lär dig snabbt, du läser snabbt. Så jag började faktiskt i socialnämnden här i Lysekil 2008 och blev mer aktiv inom själva partiet också. Sen har det bara rullat på och havspolitiken har lett in till alla andra delar också.
0: Mm. Fiskarna är ju ovanför oss, för du är särskilt intresserad också av fiskar.
2: Ja, men fiskar finns ju en särskild plats i mitt hjärta förstås, liksom alla andra djur under ytan. Men de här, jag har undervisat mycket fisk, jag tycker de är trevliga, det finns mycket man inte känner till om fiskar. De har personligheter, sen är de ju också goda att äta får man ju säga, men vissa har jag nästan svårt att äta för de har så mycket känslor.
0: Du, Emma Norén, vi går utåt här. Vi ska faktiskt njuta lite av solen här utanför. Men du, miljöpartist, lever du som du lär? Jag tänker på, det är något man kanske tänker om man hör miljöpartist, hur man bör leva, källsortering, vad det nu skulle kunna tänkas vara, duscha, korta duschar.
2: Ganska mycket, men det är ju också så att vi är ju människor som alla andra och förhoppningen med att och vara politiker, det är ju att man vill skapa det samhället man vill leva i och gå dit. Men man kan ju inte, det går ju inte att leva på ett sätt som inte redan ännu går. Men jag försöker göra som jag kan. Jag är skogsägare och sköter den skogen hyggesfritt. Vi försöker vara så klimatsmarta som möjligt. Jag äter kött, men då är det ju förhoppningsvis så bra som möjligt. Men man behöver inte liksom späka sig bara för man är miljöpartist, utan man har en känsla för det ekologiska systemet och hur det hänger ihop och vill att det ska bli bra för alla, håller jag på att säga. Nu är det väldigt klyschigt. Men
0: Men miljöpartister och Miljöpartiet får ibland kritik för att ni kanske inte representerar allas intressen så att säga. Bor man på landet så ja, det kanske inte är helt lätt att till exempel inte köra dieselbil eller vad det skulle kunna vara. Gör ni det? Tycker du det att ni faktiskt är för alla?
2: Alltså det finns ju olika partier just för att det finns någonting för alla bland partierna. Men att vi inte skulle vara ett landsbygdsparti, det skulle jag definitivt vilja slå bort. Jag bor själv på landet. Nu har jag elbil, 2 stycken, men vi hade länge en bensinbil för vi behövde ha en bil med dragkrok och det fanns ingen. Och de som fanns var alldeles för dyra. Men vi vill ju se till att ställa om så att alla har möjligheten att göra det. Som sagt, man kan ju inte göra på något sätt som inte redan finns, utan vi vill ju att det ska vara möjligt till exempel att leasa en elbil och har ju sådana förslag så att det ska kosta 1500 i månaden för en person med lägre inkomst. Vi vill ju se till att vi får ett klimatsmart och miljövänligt jordbruk och att fler ska kunna leva på de delarna. Vi har på politik för hela landet, och vi är ju faktiskt starkast i många landsbygdskommuner. Vi har Gällivare, Jokkmokk, Åre, det är våra starkaste kommuner.
0: Samtidigt, elbilar kostar ju, och man kanske känner att man har inte råd att satsa på det. Nu i bonus-malus-systemet så hade ni ju faktiskt rabatterat, så att säga. Man fick ju det först och 3 år premie om man köpte elbil, men nu är det borttaget och så vidare.
2: Ja, nej, men det, vi beklagar att den försvann så fort, men vi har ju andra förslag nu då, som sagt, att kunna leasa en elbil för 1500 spänn i månaden. Och vi ser ju också att tack vare att vi hade en elbilspremie så finns det ju många fler nu på begagnat marknaden, och de sjunker i pris. Men alla kan ju inte leva top notch från början, utan man måste se till att ställa om systemet så att det faktiskt också finns elbilar, att det finns ekologisk mat som är tillräckligt i den prisklassen så att alla kan köpa. Det får inte bli en premieprodukt att vara miljövänlig.
0: Men kan du ta in det som jag i alla fall uppfattar att det kan finnas den synen, och vad tänker du kring det, att vissa kan känna att det är för, lite för höga krav?
2: Jag kan förstå det, men jag tycker också att det är en nidbild som gärna våra motståndare vill sätta på oss. Jag ser att vi är ett parti för alla som vill att det ska vara giftfri miljö, att det ska vara, vi ska minska klimatutsläppen, och att vi faktiskt ska gå leva ett skönt och bra liv och mer, eller mindre arbetstid, och kunna faktiskt få ett jordklot som, där vi lever inom jordens resurser snarare än att exploatera och leva på räntan.
0: Det säger Emma Norén, riksdagsledamot och miljöpartist, mer från Lysekil, Havets hus, om en stund.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Los del Rio för oss, låten heter Macarena. Ja, vi ska tillbaka nu till Lysekil och min intervju med Emma Norén, Miljöpartiets toppkandidat i riksdagsvalet i höst i vårt område då, Furudal, Västra Götaland, Norra. Intervjun den sändes första gången 11 maj i år. Jag sitter utav Havets hus i Lysekil. Vi blickar ut över havet, Emma Norén, riksdagsledamot och miljöpartist. Blev det som du tänkte dig med politiken? Jag menar att faktiskt verka som politiker.
1: Jag har nog aldrig tänkt på att verka som politiker. Jag har inte gått den här traditionella vägen via ungdomsförbund och sådär, utan det har varit frågorna som har drivit mig. Och först var det ju här lokalt för att det behövdes en person helt enkelt. Men sen när jag började engagera mig inom partiet och kunde liksom få utlopp för det om havsfrågorna och miljöfrågorna, så har det ju varit det som har drivit mig. Sen kan man ju ibland bli väldigt frustrerad när man ser att trots att vi har kunskap och så, att det ändå går bakåt i vissa frågor. Mm. När jag började som politiker, då var det ju torsken som man pratade om, och den har vi ju, trots att vi hade kunskapen om vad man skulle göra, har det försvunnit. Nu pratar vi om sillen och strömmingen i Östersjön. Vi har kunskapen och ändå ser vi att vi är där. Så att det är ju frustrerande också. Och sen är det inte heller alltid lika lätt som när man står på andra sidan. Man tror att ja, men det är väl bara. Och det har man ju insett att det är det ju inte. Och det är ju både frustrerande men också en viktig insikt.
2: Jag tänker att vi ska prata lite om det här med att ta beslut som faktiskt påverkar väldigt många människor. Hur är det? Och hur gör du för att sätta det in i vilken effekt de här besluten kan tänkas få?
1: Ja, när man är på lokal nivå, jag har ju varit aktiv här i Lysekils politiken också, där märks ju det mer i vardagen. Nu har det varit till exempel mycket prat om nedläggning av skolor, och då är det ju på ett personligt plan och kompisars barn och sånt som blir drabbade. Så där får det där blir man närhet och man är inne i alla beslut. När man sitter i riksdagen, jag sitter ju som ordförande för miljö- och jordbruksutskottet, så då är det ju de frågorna som jag har hand om för partiets räkning, kan man säga. Men det som händer med pensionssystem och sånt, det är ju den personen som är ansvarig för dem som har bäst kunskap. Så att man kan inte vara riktigt lika insatt i alla frågor som, det är liksom omöjligt att kunna hela samhället, och man får lita väldigt mycket på sina kollegor. Men det är klart att när det är svåra beslut, då är det ju stora diskussioner. Vi pratar dels inom riksdagsgruppen men också med hela partilandet, och sen är det ju partiets åsikt som man framför.
2: Men går du någonsin emot din magkänsla? Man måste tvingas göra det.
1: Ja, hittills har det inte varit några sådana där man har känt att jag vill absolut inte trycka på knappen. Det var ju väldigt svårt. Jag satt ju i riksdagen 2014-2018 under stora migrationsvågen som var, de besluten som togs. Det var ju otroligt jobbigt. Men med den kunskapen som man hade, som jag hade då, så tror jag fortfarande att vi gjorde det som var bäst utifrån de förutsättningar vi hade där och då. Hade man den kunskapen vi har idag, så kanske man hade agerat annorlunda. Men det var väldigt jobbigt, för då vet man att det påverkar personer direkt. Och det som jag ser att Tidöregeringen gör nu, det får jag ont i magen av. När det gäller tonårsutvisningar och sådana delar. Men då är jag i minoritet. Och det enda vi kan göra är att hoppas att vi vinner valet och kan backa tillbaka och ändra en del beslut.
2: Du nämner ju flyktingkrisen där. Åsa Romsson, hon grät ju till exempel vid ett tillfälle, det var väl i riksdagen. Har du känt sådana gånger att du är nära till tårarna?
1: Det ligger väl kanske inte riktigt för mig någon gång, men det är klart att vissa beslut känner man att nu det här, gör vi det här nu så blir det oåterkalligt. Men och det som Tidöprojektet som pågår just nu, det ligger ju väldigt långt ifrån mina åsikter, och där kan jag ju få ont i magen och tycka att det är otroligt jobbigt med de besluten de har tagit.
2: Den andra sidan av att vara politiker är ju, man pratar ju om det en del, man får utstå hot och hat. Något som du faktiskt nämnde förut, att nu är det bättre, men det var en period när du nästan gömde din pin. Helt enkelt. Har du varit med om det? Verkligen att det känns obehagligt?
1: Personligen så har jag inte blivit rädd, men det beror väl också på vad man har för det. Men jag har fått bilen sönderslagen en gång när den var stripad inför ett val, när det var Miljöpartiloggan på. Och eftersom det var den enda bilen som blev sönderslagen på den parkeringen, så var det nog därför.
2: Men, hur var det då?
1: Just då var det väldigt frustrerande, för den var helt ny och jag hade äntligen skaffat mig en elbil. Och det var mitt under valrörelsen och behövde den egentligen. Och jag blev väldigt arg och besviken och lite ledsen. Men jag tror inte det var mot mig, utan det var nog frustration mot politiken. Men jag har klarat mig ganska bra personligen, får jag ändå säga. Och ändå har jag ju haft hand om vargfrågor och sånt som ofta rör upp känslor. Men det finns ju många i min närhet som har fått uppleva mycket värre saker. Och det har varit nästan okej att mobba miljöpartister. Och det har inte alltid känts jättekul, som du säger, att ha miljöpartistloggan på sig. Men nu känns det som det är medvind, och vi har många som på ett söre, vi växer, vi får fler och fler som engagerar sig, många som vill stå på listorna, och jag tror att man ser vad vi står för, att det faktiskt går, det finns någonting för alla där.
2: I Mellerud till exempel så har partiet